Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Қызыны мәктәпке апырышны рәт қылып, ажырып кеткен ана балысыны беқиш хукукудан мәхрум қалды. Шанхай шәһәре аһалысы Жау ханым белән илгерки эри Тау әпәнди, Шау Тау исемлек бер кыз перзентлек булган иде. 2022 елы Шау Тау 4 яшка киргәндә Жау ханым белән Тау әпәнди ажырып кетти. Шау Тау Жау ханым белән биллә тормыш кечерди. 2024 елы 9 айда Шау Тау башлангыч мәктәпнең 1 еллыгыга оқышка кирди. Lekin Жау ханым оқыш башланған тунжы күніла Шау Тауны мәктепке апарғандың кейін Шау Тауны нормал мәктепке апырып бақмыды. Мәктеп тәрәп Жау ханым білән көп қытым пікір алмаштырған болсымы Жау ханым әмейше Шау Тауның саламеттікі яқшы әмәс дегенне сәбәп қылып Шау Тауны мәктепке апырышны рәт қылды. Шау Тауның болмамысы Жау ханымға нәсиет қылған. Мәктеп, маарып, һәм әділия мәмуриеті қатарлық тармақлар оны әскерткен. Тәнбих берген болсымы оқшашла нәтижесі болмады. Тау әпәнде Шанхай шәһәрлек 2-нче отыр халык сот мәхкемесе дәва кылып, беқиш мөнәсәбәтен үзгәртишне таләп кылды. Сотта Жау ханым өзенең кылгынының ешқандай хата йер юк дип карап, Шау Тауны тәрбиеленеш хукугыдан мәхрүм кылмаганлыгын әйтте. Жау ханым мәҗбүрият мәгърипи усулы Шау Тауга мас келмәйди дип карап, у даим Шау Тауны илеп һәр кайсы чоң музейларны экскурсия кылдырып, музейдәге көргәзмә буйымларны васты кылып, уныңга тарих, астрономия, география катарлык билимләрне төшендирип, Шау Тауны үйидә һәр кайсы чоң син тор бикәтләр аркылы көрүп өгүнишкә итәклеген. Жау ханымның әйтишчә, бу хил музей оқытыш усулы Шау Тауның өгініш нәтиҗәсен оқшаш яштыкларыдан көрнәрлек юқыр көтүргән. Шау Тау өзенең мәктәптәге оқытучысының якын достын өре тургызып, куып язалыганлыгы өчен мәктәпкә беришне халымайдыганлыгын, өйдә өгініш кылышны үмид кылдыганлыгын әйтте. Сот мәхкемесенең тәкъшүрүп инихлишчә, Шау Тауның өгинишиге хамрах булыш өчен Жау ханым изҗил мукым хезмәт кылмаган. Асасыкы һәр кайсы музейларда педаи ва вакытлык төшендергеч булган. Жоңха халык җумһуриятының асасый канунының 46-нчы маддәсендә Жоңха халык җумһурияте фухраларының билим элиш хукукы ва мәҗбүрияте бар дип бекитилгән. Жоңха халык җумһурияте мәҗбүрият маарифи канунының 5-нче маддәсенең 2-нче тармагындагы оқыш яшындагы балалар, өсмирләрнең ата-анасы яки канунда билгеләнгән башка вәсиләре уларның вакытында мәктәпкә кирип, мәҗбүрият маарифи буенча тәрбия элише ва тәмамлашыга канун буенча капатлык кылышы кирәк дигән билгелемеге берләштереп, асасый канунда билгеләнгән билим элиш хукукы мәҗбүрият маарифини үз ичигә алыды дип карашкы булыды. Сот мәхкемесе монда карады. Мәйли курамыга ятмаган фәрзәндләрнең билим элиш хукукы ата-анасы яки башка шәхес тәшкилатларның фаал тәсире белән ата-анасы фәрзәндләрнең мәктәптә оқышыны тәшәббүскарлык белән тосыш, мәктәп белгилемегә хилап алда мәктәптән куглаш катарлыклар яки ата-анасы яки башка шәхес тәшкилатларның пассив тәсире, мәсәлән, ата-анасы фәрзәндләрне мәктәпкә тизем тышка сустык кылыш, маарып тармаклары оқыш тәвәлеге архипе тургызмастык катарлыкларга учырган булсын, курамыга ятмаган фәрзәндләр дәва кылыш катарлык усуллар белән дәүләт органнардан куткызышны таләп кылышка хукуклы. Алакадар мәсулияте бар дәүләт органнары, мәсәлән, тәптиш мәхкемесе, халык эшләре тармагы катарлыклар һәмкарлашышы кирәк.

Қызыны мәктәпке апырышны рәт қылып, ажырып кеткен ана балысыны беқіш оқуқыдың мәхрум қалды. Шанхай шәһәре аһалысы Жау ханым белән илгерки эри Тау әпәнди, Шау Тау исемлек бер кыз перзентлек булган иде. 2022 елы Шау Тау 4 яшка киргәндә Жау ханым белән Тау әпәнди ажырып кетти. Шау Тау Жау ханым белән бергә тормыш кечерди. 2024 елы 9-нчы айда Шау Тау башлангыч мәктәпнең 1-нче еллыгыга оқышка кирди. Lekin Жау ханым оқыш башланган тунҗы күнүлә Шау Тауны мәктәпкә апаргандан кийин Шау Тауны нормал мәктәпкә апырып бакмады. Мәктәп тарап Жау ханым белән көп кытым фикер алмаштырган булсымы, Жау ханым һәмишә Шау Тауның саламәтлеге яхшы эмас дигәнне сәбәп кылып Шау Тауны мәктәпкә апырышны рәт кылды. Шау Тауның бу мумысы Жау ханымга нәсият кылган. Мәктәп, маарип һәм әдлия мәмурияте катарлык тармаклар уни әскәрткән. Тәнбих бергән булсымы оқшашлар нәтиҗәсе булмады. Тау әпәнде Шанхай шәһәрлек 2-нче отыр халык сот мәхкәмәсенә дәва кылып, беқиш мөнәсәбәтен үзгәртүне таләп кылды. Сотта Жау ханым өзенең кылгынының һичкандай хата йөр юк дип карап, Шау Тауны тәрбиялеш хукугыдан мәхрүм кылмаганлыгын әйтте. Жау ханым мәҗбүрият мәгърипи усулы Шау Тауга мас келмәйди дип карап, у даим Шау Тауны илеп һәр кайсы чоң музейларны экскурсия кылдырып, музейдәге көргәзмә буйымларны васты кылып, уныңга тарих, астрономия, география катарлык билимләрне төшендирип, Шау Тауны үйидә һәр кайсы чоң син тор бикәтләр аркылы көрүп өгүнишкә итәклеген. Жау ханымның әйтүчә, бу хил музей оқытыш усулы Шау Тауның өгүниш нәтиҗәсен оқшаш яштыкларыдан көрнәрлек юқыр көтүргән. Шау Тау өзенең мәктәптәге оқытучысының якын достын өре тургызып, куып язалыганлыгы өчен мәктәпкә беришне халымайдыганлыгын, өйдә өгүниш кылышны үмид кылдыганлыгын әйтте. Сот мәхкәмәсенең тәкъшүрүп инихлишчә, Шау Тауның өгүнишиге хамрах булыш өчен Жау ханым изҗил мукым хезмәт кылмаган. Асасыкы һәр кайсы музейларда педаи ва вакытлык төшендергеч булган. Жоңха халык җумһуриятының асасый канунының 46-нчы маддәсендә Жоңха халык җумһурияте фухраларының билим элеш хукукы ва мәҗбүрияте бар дип бекитилгән. Жоңха халык җумһурияте мәҗбүрият маарифы канунының 5-нче маддәсенең 2-нче тармагындагы оқыш яшындагы балалар, өсмирләрнең ата-анасы яки канунда билгеләнгән башка вәсиләре уларның вакытында мәктәпкә кирип, мәҗбүрият маарифы буенча тәрбия элеше ва тәмамлашыга канун буенча капатлык кылышы кирәк дигән билгелемеге берләштереп, асасый канунда билгеләнгән билим элеш хукукы мәҗбүрият маарифын үз ичигә алыды дип карашкы булыды. Сот мәхкәмәсе монда карады. Мәйли курамыга ятмаган фәрзәндләрнең билим элеш хукукы ата-анасы яки башка шәхес тәшкилатларның фаал тәсире белән ата-анасы фәрзәндләрнең мәктәптә оқышыны тәшәббүскарлык белән тосыш, мәктәп белгилемеге хилап алда мәктәптән куглаш катарлыклар яки ата-анасы яки башка шәхес тәшкилатларның пассив тәсире, мәсәлән, ата-анасы фәрзәндләрне мәктәпкә тизем тышка сустык кылыш, маариф тармаклары оқыш тәвәллиге архипе тургызмасы катарлыкларга учырган булсын, курамыга ятмаган фәрзәндләр дәва кылыш катарлык усуллар белән дәүләт органнардан куткызышны таләп кылышка хукуклы. Алакадар мәсулияте бар дәүләт органнары, мәсәлән, тәптиш мәхкәмәсе, халык эшләре тармагы катарлыклар һәмкарлашышы кирәк. Ата-аналар фәрзәндләрнең мәҗбүрият маарифын кабул кылышыдагы мәҗбүрияте бар кеше булу сүпте белән уларны мәктәпкә мәҗбүрият маарифын кабул кылышка әвәтише шарт. Адам тугылышыдылла өзенең хәрәкәте ва төп мәнфәәтегә дәл җайда үкем кыла алмайды. Фақат үзлексез өгүниш аркылыкла ташкы дөньяга булган тогыр тунышны шәкилләндергеле булыды. Бу жарыянда маарып ашқышлық рол ойнайды. Шуңа тәрбиеленіш адамның мұракеп, хақиқи мәқсітіні іпадылышының алдыңқы шәрті. Тәрбиеленішіні қобыл қылыш қорамығы етмегенлерінің түп мәнпәді. Қорамығы етмегенлер мәктәпті оқышыны қалымастықыны іпадылығанда, оның мәқсәт іпадысы өзінің түп мәнпәдіге қылап екәлігіні бүлдіруді. Оның үстіге бұл мәқсәт ипадысы жәмиетіне толық түшенмеген һәм пайды зиянны нормал тәхлил қылалмыған әхвалда ипадылынды. Құрамыға етмегенлер өзінің біліш ұқтыдарына чәклімісі түпәйлідін, тәрбиеленіштің вазгечішінің кәлгісі хаятыға тәсір көрстедіған сәлбі тәсіріні алдын пәрәс қылалмайды.
Şuna məktəbdə oxuşunu xalımasıdıq. Gərçə, quramığı yetməyənlərinin hazırqı uyub olsumu, likin qanun cəhətdiki əqiqi məqsədi edib çünüş gib olmaydı. Bu xil əhvalda quramığı yetməyənlərini məcburiyyət marifini qobul qılışqı uğrulaşdırış, onlarının həqiqi məqsədiyə örmət qılmağallıq əməz. Ata-analar və pərzəntlər tərbiyyiliniş cəhətdə pütülləy pasib əməz. Məlum dairi işçidə ata-analar və pərzəntlərinin tərbiyyiliniş cəhətdiki hüquqi, asaslıqı, tallaş hüquqi bulub ifadılındı. Bu xil bəlgilik dairidiki tallaş hüquqi birinci, məktəb türü ya ki tərbiyyiliniş yönülüşü cəhətdə ifadılındı. Ata-analar pərzəntlərinin əxli iqtidarı, Ailə iqtisadi əhvali həm kəlgüsü planıq asasən pərzəntlər bilən məsləhətləşib, hökumət qarmaqıdiki məktəblər bilən qanun boyunca qurulğan xüsusi məktəblər arasıda tallaş elib arası boludu. Alayidə oxutuş xaslıqıqa igə xəlqaralaşqan məktəb, qoşdillıq məktəb qatarlıqlarını tallısımı boludu. İkincidən, dərsdən sırtqi marib tərbiyəsi cəhətdə ifadılındı. Ata-analar pərzəntlərinin özünün əhvali həm ailəsinin iqtisadi şəraiti əsasən pərzəntləri üçün tən tərbiyə hərkəti, sənət tən tərbiyəsi qatarlıq dərsdən sırtqi marib tərbiyəsi türlərini tallısı boludu. Likin, barlıq tallaş qanundakı bəlgilimlərgə xilap olmasıqı kərək. Yığıb etqanda, sot məhkəmisi Cavxanımının hərkətini quramığı yetməyənlərinin qanunluq hüquq mənbətdəki çıxılqallıq dəbbi kitib, Şautavni dadısının peqışıqa tapşırıb beriş toğırsı da hüküm çıxardı. Ata-analarının pərzəntlər gibi olan muhabbeti və tərbiyyiliniş hüquqi dövlətinin amıvi mənbəti və balalarının müstəqillik kişilik hüququ bilən qarşılışıdığan qalqanğa ayınıb qalsıb olmaydı. Məcburiyyət marifini qobul qılışını təkidləş, ata-anı bilən pərzəntlərinin ortaq məcburiyyəti bulub, ailə tərbiyyəsinin xaslaşqan boşluqını üzül-kisil besiş əməz, bəlkə dövlət məcburlaş bilən ailə öz aldığa iş görüş, Amivi idrak bilən şəxsi hissiyat otursa da ən yaxşı tamponluq nöqtüsünü tepiş üçündür.

0: миллиметрден 5 миллиметргача. Тойгандан кийин болсо, асылдыгынын начасчыл кеңейди.
1: Бадынымызда нече триллион хүжәйр бар. Отыр исапта секундага 3 миллион кытым парчалынды.
2: Аятлык үчүн бадынымыз көп тырышчанлык көрсөтүлдү.
3: Берәр ишланы кылайлы, аят белән таң илгирлейли.
4: Әмме арзыйды. Гүзәл чагла безгә хәмра. Безне хушалландырдыган турмуш һәр канчы кыйын булсымы, сөйгү белән яшшимиз, нишанга интилишимиз, арзуны әмәлгә ашырышымыз кирәк.
3: Айлымыздыклар өчен, дусларыбыз өчен, сөйгү өчен, яшаш өчен әмме арзыйды.

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Кишилик аятта хушаллык сапыры болуш керек. Калбимизди ар вакыт зиярат кылып, өзүбүздүн хушал жана эмесликибизди сурап турушубуз лазым. Чүнки калп шатлыгы бейбаха көрөрдүр. Калп зиярат кылганда, калбимиздин булуң кушкакларыгыча зиярат кылышыбыз керек. Калбимизде ихтимал көңүлсүз эстемелер, ширин туйгулар, тылгы элиштин уйулдуган хижалетчиликлер болушу мүмкүн. Навада көңүлсүздүктөр болсо, башкаларды кен корсаклык менен апо кылышыбыз һәм дә өзибезнең хаталыкларын тонышыбыз керек. Навада хиҗиллык хиссияты болсо, калбимизне техимиз зиярат кылып турышка мохтаҗ булабыз. Бу зияратта кем болсо булмай торган зияратларның бири өзине тоныштыр. Өзибезнең арзу истекләребезне ойлышыбыз, ханчылыгын әмәлгә ашыра алдык, яны нимәләрне кылышыбыз керек. Мана була калп зияратының иң мөһим кысмы. Калбимизне зиярат кылып тора алсакла, нургын нәрсәләргә ирешә алабыз. Күтүлмәгән хушаллыклар безнең булады. Демәк, һәр вакыт калбыгызны тыңлап торун. Барча гүзәллек сез белән булсын. Гүзәл нәхшиләребез сезләр өчен.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.